Та ні ваче гюрве дунгаєні. Гюрва ніна, гюрве дюджеся ніжмі, орела. Гюрве, пена таванг намгодо намсоджу, косоджу. Сісі дунгю німе орела. Плантига намнага дєдугуді, кугал гададам ведер намші чудач. Ногор намсоджу, косоджу ні ваче таванга такта тіран роман мегашіне. Усе понша дея ногор чашіді ягвор такта суйдерен шонгнобе. Та утмодо намшіджі налін нам кітпути ноїда, шорчанг мунуди шонгебур, утше гюрвані, гюрваніна, суй-суй шонгебурчі, гюрвані. Та гюрве дунгельніна, кадиндіша нєгілоніна, тебур, тебангудоди, кітпунгудоди. Іна, цалу шукчебі дунгельнгур кекінді. Та бешусу іна, мал цивуга асам ділінгудога кебур, та надачі цивуг царавосе, інсінгудо, панганудо, тимді тунгуіна. Любуша нада чи кіпунгото деніме. Утша люсор деваніна любуша орела кіпунгото дама там мажа дені кіпун нісам тісу. Чузу кама чіленга чузу пешак бро нагушоня. Та яна та кіпун нема нішо оре чама нема нішо ні. Шоржан панга чи сотку су редуме. Утша гюрве дунгені гонда. Нада чи кіпунгото ді тізу ханам чи шубуче бі дунгешонгеме. Ісе гюрве дунгені ті. Янгар камбуша ірпуна на намна насо о деш но тобже шелага пебоне патига кай та патига кай кебурчи нада кибуте номе гамуша та патига кай тобже нягню муно самцуй муно се чан самцуй муно тон сама шабр брог ногор план нейсумне мар нье кусола удена родме орела я удла расуина уде гюрве думе им тангнобчи шканда нейсумде кипу расумшенде ут кипурчи кипура сугуаняна мусугум шорнян кибу муно тумега гюрме Утша гюрве дунгаяне. Яңар дүкін ұдырадыме food poisoning седуғ. Топчеда норуына хотелға, шаңнанға ған хотел ерніме тада сумаға кей бұр орела. Эші топчеда на ми ерніңізі бі топче сабжина цаңмамы шыр бі бұл. Та нада че бремне супур лепмалады ерді сетон я. Эші шукче кеба че дегумыны шоң матнға кей кусуры име. Уде гюрве дунгая. Кино оре тане бе ер шы кусу че ербасы гюрве дунгаяне оче. Кадинди шенье жило кинжу дэнда имбур. Та гюрве дунгэн че, дунда шусу ина, дадан ар замбалэнэн а кипу, дэва ане, мэлон сэ донжу, нэлэбью тугю кадинди нуэ на катан яса, гамбу гюрве дунгэн им нёгонда. Бэнан ар сэ, сэмнэн а самлус гаэдэ нолу нина, а та нишэ, рүб, та удэнде табу ина, та рүббэн сэмнэн а катан дэ чуя, о, та бум, ялу дэ табу ина, та нэ кипу рэмэнэ, нэ сэмгэ. На самому одинде рейме мишаврела, руб муно наше од рейме. Та расуи на, бум јало оде табсаро шуџе, та тева нова ани, тева муно меа. Та на кибу халам сујуџе, та кибу муно шонсаро. Та ја шенмате го сомежикцеџе. Од мода ја синџу муно синџу ми дебање оже синџу муно меаврела. Ит од камбуше гјурве думе ени. Та пена пенџорго мадија на оди. Ја мисене а чингар камбусе лаптер номер да бати еке. Иџи шуџе та кимдап ти сон. Yang ini juga legal ada tahu ini na, tanya kita yang itu suci sama sendiri, yang kita yang itu tujuh jalan mana orang la, sarjum mana, yang dungai sarjum mana teradum, utsa juru dungai ni, tanya payor semua su, irbasa kini mana orang la, tak dungai naga ni baca juru dungai ni, nada je dungai ke dungai, ni baca juru dungai, sumpa je dah halam de, jasa mudi nampi, cakap tujuh ke dungai ni, cakap tujuh ke dungai ni na. Kadentisha nyedolo nyina tangar matidara sumorila. Kepa dujigi dunga nyina ngaru pungusha lugusha nyidumda. Zambaling udnenga, koha udnenga, kewa longsaru shukje, ngaru lugu binang chakdangja orila, lugu binang drupdang, lugu binang shatesu yina dunga ongyugi da dadirang yiminyakumda. Lugu ud longsaru shukje, dunga munuti marayyum nye. Ijikse sanje pejandenga shadu yina, koha se taru yina ud lugusha marodniya, Ejik lupu shenmante tabu ina, dunghe muno shongyum ya. Gyumzen silo ina, dada ngar lupu chisha anna dunghe uten rago su gyumzen silo ina, dada lupu ki gyuche, lupu trupju ki gyuche, naga ne nung ya. Nada aji silo ina, le enye oji im ya. Dada nane da ngar yorma drasume varela. Pena, kiwa nabache, sochu ki le yago ina. Kiwa shubu che, milu tabu ina yang, milu tabu ina, sirimbu suju muno utungoto yang. Милу мата байна нява камар кегосу. Та камбу сия шонголо нина кява набаги сочуги лечиги. Та гар любу юче лене ме. Ле санье на цобот. Ижик юмзинсе тубо тиим нима.